0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og med oss i studio denne torsdagen, som vanlig heldigvis, vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Produsent og overdommer.
0: Intet problem er for lite for radioretten.
2: Radioretten, den satt når jeg slår med hammeren her. Der, nå har jeg gjort det, så nå den satt.
1: Du har altså en fysisk hammer, ja. Som du banker, som de dommerne gjør i studio her.
2: Og så kaller man jo ikke egentlig en hammer, man kaller det en klubbe, tror jeg, på norsk i rettssalen.
3: Er det fordi hammer laget av jern?
2: Kanskje, eller kanskje fordi de ville ha en litt flottere hammer enn den som liksom bonden og snekkeren hadde.
1: Ja, så kan du jo ikke bruke den hammeren til å slå inn spikere med, for den er vel laget av tre.
3: Det kan du sikkert, tror du ikke det? Den ser ganske hard ut.
2: Ja, det må vi teste en gang, faktisk. Ja, det har vært litt gøy.
1: Er det det som er dagens utfordring?
2: Det er absolutt ikke. Vi skal snakke om noe helt annet. Her er dagens sak vi skal prøve å bli enige om. Du må vaske hendene, selv om du bare har tisset.
3: Ja.
1: Du må jo det.
2: Ja. Men det er ikke alle som gjør det.
1: Nei.
2: Er ikke det?
3: Altså, jeg tenker sånn, det verste er, okay. Jeg skal skjenge ut der. Som jente, så ikke sant, hvis du tisser, så tar du ganske mye papir i hånda. Det ikke alltid ikke at det kommer noen bakterier og sånn. Men som menn som står rundt toalettet, bruker man ikke hendene da liksom til å passe på å støtte opp? Og da hvis du ikke vasker hendene etterpå, det jo helt sinnssykt.
1: Ja.
3: Så begge, neste person du hilser på sånn,
2: ja.
3: Er sånn, tenker, sånn du vet ikke hvor jeg akkurat kom fra. Altså, det noen med det der å ikke vaske hendene som helt sinnssykt å ikke gjøre.
1: Legger særlig på en sånn ond indre latter. Ja, ja, ja. Du har, sånn,
3: det ser jeg på meg.
1: Spre bakteriene mine utover hele verden.
3: Nå får du tissen min på deg. Ja, samme.
1: Nei, jeg helt enig, man må jo det. Men så hender det jo noen ganger at det ikke er mulig. Hvis du for eksempel på tur i skogen, hvis jeg nærheten av et vann, så er jeg som skyldig.
3: Hvis du nærheten
1: av
3: vann, så vasker du jo i
1: vannet. Ja, vasker, men så på bestandig, skylder og sånn. Men hvis det ikke er noe sted å vaske, så får du jo ikke vaske da. Men,
3: nei, men da
1: jeg
3: går man med væske og har, altså jeg har alltid antibakterieglig. Ikke sant? Det er jo veldig lett å løse disse problemene.
1: Ja. Det hender, men ikke hvis det vann til stede. Jeg vil heller gå på do uten å vaske hender enn å gå med en væske med antibak.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, der jeg omvendt.
2: Ja, i hvert fall, jeg har opplevd faktisk dette på ekte. Jeg har sittet på do på et herretoalett, og så har jeg hørt at noen går ut av båsen sin og rett ut døra.
3: Men er du sikker på at de har vært på do da, eller har de angstet?
2: Nei, da, jeg har hørt tisselyden i forkant.
3: Ja, fordi du vet, noen ganger så går man på do bare for å få litt fred, og da gidder du ikke alltid å vaske hendene.

0: brennheite spørsmål.
1: Det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner som går til ukas beste, den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og så langt så det Jan Åge fra Mjøndalen som leder. Han svarte på 13 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Even Nesagen.
1: Even, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Vang I Valdres.
1: Og hvor gammel du, Even?
2: 19 år.
1: Følg med.
3: Hva det beste med september?
2: Snart vinter.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går, Even?
2: Dusja.
3: Hva det siste du googlet?
2: Hvor gammel må du være for å få lappen?
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Katt.
3: Bevis det.
2: Mjau, mjau.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Mamma.
3: Om hva?
2: Om du skulle ha til middag.
3: Nevn tre negative ting om mammaen din.
2: Kan være sur, masa og laga mye I styr.
3: Få tre positive om deg selv.
2: Snill, bli og sjekk.
3: Hvilke av dine ekser liker du best I dag?
2: Hamma.
3: Hvorfor slo du opp?
2: Fløsta fra en mann, vaks fra en mann.
3: Hva en fun fact om deg, Even?
2: Ekenbergskutt.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben var odd, oh. Gong,
1: jeg ble så glad når du sa hva det beste med høsten? Det at det snart vinter.
3: Even, liker du så på ski, eller?
2: Ja, liker jeg så på slalom.
1: Ja, ja, ja, ja. Hva det beste med vinteren?
2: Nei. I hvert fall her jeg fra, så det jo finne på mye aktiviteter. Så det jo egentlig en del som skjer her på vinterstid. Så.
1: Ja, ja, ja.
3: Jeg skjønner at I Valdres så det full fart på vinteren.
2: Yep.
1: Det var full fart her også I Brennheite spørsmål, men var det nok fart? Du måtte svare på 14 spørsmål for å overta ledelsen. Og Even, du svarte på 13.
3: Nei!
1: En for lite.
2: Det var dumt.
1: Ja, det var en for lite. Og du tenkte litt for lenge på de dårlige egenskapene til morgenen din.
2: Ja,
1: og det da. Det der det røyk.
2: Men du må ha... Jeg kan ikke vente å få høre det, I hvert fall.
1: en nydelig dag.
2: Jo, takk I like måte.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: I morgen så det finale I Brennheite spørsmål.
3: Meld deg på nå og send oss en sms. Kodord morgen og navnet ditt I nummeret 19.

0: To tomater, rye kommer en gate, og så videre. Og du, ikke skal øye, min kjære kollega, har tatt seg en tur ut på gaten. Ut på Tomatengaten, og så har hun spurt folk om denne vitsen. Hvorfor er det gøy, og er det noe vi mangler her? Følg med her nå.
1: Du, den vitsen om to tomater som gikk over en vei, kan du den vitsen?
2: Ja, det var en gang to tomater skulle krysse en vei, og så ble den ene overkjørt, og så sier den andre til den, «Kom an, ketchup!»
1: Men hva er det som er morsomt med det?
3: Det er jo ikke det.
1: Det er jo ikke morsomt.
3: Nei, det er jo ikke det.
1: Men det jeg lurer på da, er om, har du skjønt den dobbeltbetydningen som visst nok er i den vitsen?
2: Nei, det har jeg aldri tenkt på.
4: Nei, men er det ikke sånn at den fungerer jo egentlig ikke på norsk? For det er jo det at to tomater går over en vei, og så dør den siste, holdt på å si, han blir kjørt over. Og så sier den tomaten som har gått over veien, sier jo, come on, catch up, som er et ordspill på at han skal catch up på den andre tomaten, og fordi den har blitt til most tomat, altså ketchup.
1: Men har du alltid skjønt at det er sånn det er?
4: Det var jo selvfølgelig, kanskje gjennom barnehagen, så skjønte jeg jo ikke det. Da var jo det bare gøy, fordi alt var gøy. Det er gøy med ketchup. når man er fem år, så er alt gøy. Men jeg tror jeg skjønte det relativt tidlig, at dette var jo egentlig ikke gøy. Dette er en engelsk vits som er dårlig oversatt. Det skjønte jeg kanskje i del. Begynte å skjønne litt mer engelsk, da.
1: Har du skjønt dette her?
4: Jeg har ikke aldri tenkt over det.
3: Det var ganske bra, det visste ikke jeg.
2: Ja, den var helt ny. Jeg har lært noe i dag også.

Hun er ikke hund, vet du. Ost er ikke ost, og bil er definitivt ikke bil. Joe Diffie skal klargjøre dette bildet i denne deilige låta som heter Pick Up Man.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.